0: Hoy también Durango se suma a una iniciativa que quiere convertir este 21 de mayo en el día en el que más euskera se hable. AECA ha organizado 65 minchódromos en diferentes localidades y uno de ellos se celebra en esta localidad, en la Plaza Santana de Durango. Es un encuentro dinámico pensado, igual ustedes han participado alguna vez, está pensado para animar a la gente a charlar en euskera, a fomentar su uso en un ambiente pues informal y divertido. Se reúnen para conversar, para conocerse, para practicar el idioma, y hay personas que vienen de distintas situaciones, ¿no?, lingüísticas, desde gente que está aprendiendo euskera, euskaldunzarrak. Ya ha comenzado este encuentro hace unos minutos y nos vamos a acercar pues precisamente a una de las mesas. Ainara Ruiz, ¿qué tal? ¿Estás en Durango? ¿Llevas ya un ratito por allí? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal? Sí, uno, Loreto, pues hace unos 15-20 minutos ha empezado este Minchódromo A de Durango. Ahora sí vamos a escuchar a la mesa número 2, a ver qué nos están contando.
0: A ver.
2: No, al debate de que etxean y tenemos un discurso
3: era guiña de cola.
2: Era guiña de cola, bai. Zure amatasune, zure ama hizkuntza euskera bada, kalean euskera zen moduzu, baina ba, gaztelian egiten bada etxien, ba...
3: Tanietako hor badau, beste zer bat da, mugikortasunaren arabera aldean dize dau,
0: O sea, que te han dejado colarte en una mesa, meter el micro y ver de qué se hablaba, y se estaba hablando de la importancia que tiene, ¿no?, la lengua materna, aprender en casa, si es el euskera, luego más fácil para poder usarlo en la calle, ¿no?
1: Eso es, tienen unos temas de los que hablar y se van cambiando de mesa a mesa. Ahora nos van a contar desde AECA más sobre esto. Pero bueno, han querido sacar esta iniciativa a esta Plaza de Santa Ana también para darle mayor visibilidad precisamente hoy, en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y no lo hemos dicho, pero la actividad forma parte de la campaña Amabigarren Eguna, Euskara Gara eta Izango Gara, el llamado 12º Día de la Korrika, y con ella AECA quiere recordar que el impulso en euskera no termina con la korrika, sino que continúa en el día a día creando estos espacios reales para hablar y vivir en euskera. Este Amabigarren Eguna incluye dos iniciativas. Por un lado, el pasado mes de abril AECA ofreció clases gratuitas dirigidas al alumnado que va a comenzar el nivel A1, y hoy llega el turno de los Minchódromoak, de los que estamos hablando, una gran versión de los grupos Verbal Lagun, se puede decir, que son espacios para practicar euskera, conversar y perder el miedo a hablarlo, tanto para quienes ya participan en las dinámicas de Mintza Práctica como para cualquier persona que quiera acercarse al idioma. Aquí a mi lado se encuentra Amaia Sarrionaindia Olabarria, directora de AECA de Durangaldea. Kaixo, Amaia, egunon.
4: Kaixo, egunon.
0: Egunon.
1: Bueno, Amaia, kontaiguzu, zer da zehazki mintzodromo bat, zer helburu ditu edo nola funtzionatzen du? Hemen ikusten ditu 20 pertsona bost taldetan. Bueno, azalduzuk zer den mintzodromoa.
4: Mintzodromoa berez, bueno, AECAN besteak beste Berbalagun ekimena daukagu, eta ondo azaldu duzun bezala, Berbalagun ekimenaren helburua da euskal ingururik ez daukanak, euskaraz norekin hitz egin ez daukanari, ba hurbiltzea inguru hori, eta batzen ditugu elkarren artean ez ezagun direnak eta euskara bitarteko ezagutzen dute elkar. Hori urtean zehar talde txikietan egiten da. Eta mintzodromoaren helburua gerora ja da, ba, talde txiki hoiek elkartzea, denak elkartzea, ez talde hoiek bakarrik, herritarrak parte hartu nahi dutenak ere bai. Eta, bueno, guk hemen Durangaldean urtean pare bat mintzodromo egiten ditugu herri ezberdinetan, eta oingoa korrikaren 12. Eguna probestuz, ba, Durangora ekarri dugu, eta Durangon elkartu gara Durangaldeko Berbalagun, ikasle eta herritarrak.
1: Bai, nik esan dut gai bat ematen zaiela, eta taldetan daudela, azaldu pixkat praktikan, zer egiten ari diren, talde txotain hartzen dira?
4: Bai, talde txikiak dira, momentu honetan 4 taldeak dira, kide bakoitzak zenbaki bat dauka, eta saio osoan zehar 3 gairen inguruan hitz egingo dute. Baina talde hoiek nahastu egiten dira haien artean. Beraz, gai bat bukatzean, bakoitzak duen zenbakiaren arabera hainbat mai aurreratuko da. Nik bi zenbakia badaukat, urrengo gairako bi mai arago joango naiz. Helburua zein da hemen ere, lau pertsona hoiek, beste lau, hau da, sarea handitzea eta ba, momentu batean euskaldunen sare hori indartzea, ez? Sarritan ez dakigu aldamenekoak euskaraz dakien edo ez da gaztelaniaz mintza gara, ba, hemen sorpresak hartzen ditugu.
0: Uhum. Eta gaiak zeintzu dira, Ainara? Amaia?
1: Amaia kontatu bigo dugu, bai, nik oraindik ez dut izan aukera.
0: Vale.
1: No tenido oportunidad de ver los temas. Amaia, kontatu, a ver.
4: Bai, ba, gaurko gaiak izan dire alde batetik euskararen ezagutza handia izan arren erabilera, ezagutzak eta erabilerak ez dutela bat egiten, erabilera datu guztiak ematen digutenaren arabera gero eta txikiagoa da. Hori izan da gaietako bat, beste bat korrikaren inguruko gaia izan da, korrika eskualdean, bizi nola bizi izan duten, parte hartu duten, ez duten, eta hirugarren gaia orain ari dira aurkezten ez daukat gogoan, baina euskaltegien eta herriaren arteko harremanaren inguruan edo erdaldunak euskaltegiratzeko egiten dugun lanaren inguruan.
1: Bueno, askorentzat oso baliagarriak dira adibidez berbalagun moduko egitasmoak. Mintzodromo honetan ere badaude berbalagunen edo berbalaguneko asteroko zita horietan parte hartzen duten kide batzuk ere. Zer eskaintzen dio asteroko zita horrek egunerokoan euskaraz hitz egiteko aukerarik ez duen horri?
4: Ba hori, tarte hori, ez? Astean behintzat, ordutxo bat, ordu eta erdi, batzuk luzatu egiten dute ezita, bi ordu, euskaraz egin alizatea. Eta horretaz gain, Durangaldean, badaukagun mendilagun ekimena ere, hilean asteburu bat edo mendirteerak egiten dira, horrere berbalagunez gain herritarrak parte hartzen dugu, eta gero, pues bueno, berbalagunekin hainbat tailer eta egiten dira. Beraz, ez da soilik, nork bere taldean parte hartzen duen ordutxo hori, euskara sozializatzen saiatzen gara eta euskaraz hainbat gauza egin ditzakegula ikusarazten, bai? Badirela sukaldaritza tailerrak, mendilagun, eta hori guztia da eskaintzen dieguna berbalagunei eta herritarrei.
1: AEKak esaten du, edo bertan irakurri dugu, maiatzaren 21a, hau da gaurko eguna, euskaraz gehien hitz egingo den eguna izatea nahi duela, AEKak behintzat. Uste duzu gertatuko dela mintzodromoekin? Behintzat gehiago lagunduko du, ez?
4: Behintzat, 75 herritan, Euskal Herri osoan, gaur, orain hemen Santa Ana plazan gauden moduan egongo dira, kalean gaude. 25 herritan, Euskal Herri osoan, gaur, orain hemen Santa Ana plazan gauden moduan egongo dira, kalean gaude.